Om taka yanga kaya taya waya te wante akwa aumu ya hupi kaji aya wina yanga pewee ya sangwe kala yanga ya taya aumu ya aya wina yanga ye ye ye pe aya aya aya I

0: taita, kuang wa taita. I sao e, kuang wa taita, kuang wa taita. O mea puyati, at kia mea puyati, kuang wa taita, kuang wa taita. Kuang wa taita, kuang wa taita. I sao e, kuang wa taita, kuang wa taita. I sao e, kuang wa taita, kuang wa taita. O mea puyati, at kia mea puyati, kuang wa taita, kuang wa taita. Kuang wa taita, kuang wa taita.
1: I sao e, kuang wa taita, kuang wa taita. I sao e, kuang wa taita, kuang wa taita. Nu ka i sao e, fai nu pa i sao e, ti yo ni kia ngoh.